0: nikijua chukungua
1: ambaye ilifanyiwa kwenu
0: amachoko wegla
1: nataka irudi leo
0: ako chempu
1: na itutafute adui
0: kwa chempu nyota
1: itutafute huyo adui
0: oh
1: yesu
0: sikia
1: kaso
0: kaso tupchwa
1: sikia ndugu
0: amachoko lolun